Bobo Morenos, ja, solo album There's a Better Way. Albumet hedder så Missing Pieces. 17 minutter over 8, og det er jo en herlig måned. Ja. Oplagt også at spille det her nummer, ikke? Med Earth, Wind and Fire.

0: Carpenters, they long to be close to you.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Steen Martin Memories are made of this. I Norge i Domkirken, der er de første gæster allerede ved at indfinde sig her halvanden time inden den kirkelige handling, altså kong Haralds begravelse. Og det danske kongepar Frederik og Mary er ankommet til slottet i Oslo, hvorfra begravelsesoptoget begynder her om 25 minutter. Det er billeder, som norske VG bringer.

I knew it, I knew you. Det her, det er bare Taylor Swift. Om lidt, så klokken 16:30. Så er der regionale nyheder efter Tom Jones her med It's Not Unusual.

Ja, succesen med det her nummer i efterår, sommeren 1971, det medførte jo, at brødrene eller var med til at bestemme, at brødrene de flyttede permanent til USA. Ja, men jeg kan ikke nå mere, og dog, jeg kan lige nå at komme tilbage til 1966 med denne her september. Så. Ja, ja, ja.